Brazil. Yagazi kwara gi nde wonno ya da kwara gi wannan woke abe de moti no lugu padema kaile mai ka ge gore ko fu tupanya na apiachi fu akomoku ade monyo mana gente akwani uta kai gi si piachi ozi ekele nke obochi ta anya na ekele gi Piso nyanayi. Mea, ovu ni kwaro, akumu kugabata, ma nkego batara. Ma kwa nindine egente, ekele rekele, ana masia diru nyukuma, deru kwa onye ntamu. Abo mukasi obi chumuba, mana ekele kwa wane wane ibu chika, adechana yabu onye kiara makanigo. Nati, ya gazeru nyuku, gazukwere onye ntamu. Ozi ekele ubochi uka galo akitokwa na ubochi uka sonde na abia abia. Utu uga ahu. Na sige kibambo ni sonyo anu. Abu mika siobichu uwa.

0: sambare jama ake yiwa ga kidi na baka daga akariya kai jama'a ya yan uwa taru kai jama'a ya yan uwa taru ga wata bakuntara make shi ga ta da hadi sai ka ce ruwa matan ya shigo ta taushe shi har ku duka ka ta danne ku
1: eh ni na salirin wa in dai babu shi ka shiga su sai babu yaron wa ta danne ka dan shi yaron ba
0: yayari ya kwaki na sona wani ga kina ta bibi na ku ko je mai kabiri ne
1: kai ga ya mata ko kina so ne sai kin ba mu kudi ki aure shi
0: eh kuma sai in zaki ci da shi
1: na wani rubu ki ne shi ba wa abinci ka dan ka fassai ba sai kin yi da gamje dai ko shi
0: kada
1: yake ji baya ma koshi sai ran sallah yake koshi bayan ya ci tuwon gida amsa
0: yaya ba kai yake ya

0: je ki a fi jigun beyan ka ma tesiwaju nigba mi adupo po fun awon ustaz wa ti won fun wa ni idanileko adupo lo wa laye ni obadun wa mo so lole akeni olu eko ti won se atileyin olorun ba wa dupe fun yin
1: allahumma amin
0: apara si gbe na apara si gba ori bu aya tali kiyama ko ni je ti e so ri laye e tali kiyama tawon mo yin tuju ti lo lun ko gba awon fajo se to
1: inshallah
0: abdu wa sin salahuddin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.